Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

kniete hin zu seinen Füßen und war

Wozzeck, er ist ein guter Mensch. Aber

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Was zitterst?

0: Limfjordslager.
1: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Is that day, oh, daylight come and me walk.

0: Limfjordslager.
1: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
3: Det jeg kunne se, hun sad alene. Hun var bleg og havde grædt. Og det skar mig ind i hjertet, for jeg kendte det jo selv. Så jeg satte mig og sagde, tiden frem bliver ikke let. Men en dag, så vil du tænke, at han var kun en bagatell.

lille smil blev lukket frem. Da jeg talte, og jeg stille, tog min røde næse på. Da vi skiltes, fik hun næsen og et kærligt lille klem. Jeg fortalte, den kan hjælpe, men der er noget, du må forstå.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavulf, det er klart.
2: Min købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
3: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
4: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: It's by

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Hallo? Hvem? Georg Busk? Det er vi sgu ikke tid til. Farvel.
1: Limfjordslager.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
4: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
7: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
4: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja,

Eddie Skjold var det her på Limfjords Lager, og det var en enkelt sang om frihed. Med den så kom vi i gang med den her uges udgave af Den Gamle Danstop. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og i den her uge, der skal vi ind og kigge på Danstoppen, som den så ud i uge 24 tilbage i 1970. Det bliver noget, vi har lyttet blandt andet til Ulla Pia og Karina.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Til sidste lørdag, der mistede jeg troen. Og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens kaj nede på krogen. Men min trusser, dem her.

ned. Se ned på kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det var en, jeg havde held af. Jeg slog stængerne

men vi fik øl, og vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde det så rart. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

Se så ud og dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet.

pigtråd, der var gang i butikken. Det var pigtråd, og de gav den gas. Men så sagde Janis Jarn i musikken, at alle damer skulle bæres på plads.

Ja. Så jeg blev træt. Både af dansen og larmen. Og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

0: Birthe Kær og Jeg går aldrig til bal uden trusser, den fik du her i den gamle danstop på Limfjord Slager. Vi skal til at i gang med selve danstop-listen, og som sagt, så er det danstoppen for uge 24 tilbage i 1970. På 10. pladsen dengang, der var det musik fra Ole, man lyttede til med Nu blomstrer alting på ny.
1: Vent

0: Så er vi fat i Birgit Løsdager på 9. pladsen på den gamle danstop med Smilende Susie. Vi skal videre til en 8. plads, det er Flemming Arlet, vi skal lytte til der. Vi skal have fat i sangen, som hedder Godmorgen.
1: Vi går og nyser, og hunde fryser, og synes at dagen er trist og grå.

0: Royal Strings var det på en 7. plads med Hvor er det sted? Så er det 6. pladsen, vi er nået til. Det var en nyhed på listen dengang, den kom fra Otto Brandenborg. Her skal vi lytte til To Kammerater.
1: To raske drenge rider en tur, væg på sin gynge hest. Bare hold trop, rask i galop,

0: Limfjordslager.
1: Så har du 5 års garanti.
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
4: Her kommer Hilmar Bavn, skår, tjola, hop, tjola, hej, tjola, hop, så, så. Her kommer Hilmar Bavn, skår, her kommer faktisk jeg. Stadig statsminister, trods mange puff fra socialister. VK er et pletskud, som kan holde tiden ud. Vi er som en familie, når bare de lystre Hilmars vilje. Men succesen er fortsat med Poul Møllers gildende skat.
5: Her kommer Axel Larsen, tjule hap, tjule hej, tjule hap, så, så. Her kommer Axel Larsen, her kommer faktisk jeg. Den bliver skæv fasongen, når Hilmar Bavnsgaard bruger kongen. I sit VKR-spil, det har man ikke konger til. Kongen kan invitere til bebrød og vin med mere. Men hans brev til nytår giver ikke fed plade for. Her kommer Fagel Møller, tjule hop, tjule hej, tjule hop, så, så. Her kommer Fagel Møller, her kommer faktisk jeg. Denne skatsvekilden har vist min kunden og villen til at gøre noget, som alle mennesker skændes om. Det er ikke ille, at folk vil have bil og villa. Fælden smækker hver gang, jo der er skønt i denne vand.
6: Her kommer så Jens Otto, tjula hop, tjula hej, tjula hop, sasa. Her kommer så Jens Otto, her kommer faktisk jeg. Jeg har mødt lidt modstand, men jeg er stadigvæk en god mand. Venter kun at Hilmar en dag vil stå med numsen bar.
4: Det vil vare længe, og koster Danmark mange penge. VK er et pletskud, og det holder tiden ud. For her sidder Hilmar Bavnsgaard, tjola hop, tjola hej, tjola hop, så, så. Her sidder Hilmar Bavnsgaard, og han sidder faktisk godt.
7: På en femteplads på den gamle dansstop, der var det Carl Nielsen, vi havde fat i med Pippi Langstrømpe. Så skal vi videre til fjerdepladsen, og fjerdepladsen dengang, den gik til Johnny Reimer her med Hvis jeg var sheik.

På en tredje plads på den gamle danstop, der fandt vi Pedro Biker og Regndrupper drypper i mit hår. Det betyder, at vi skal til anden pladsen, og på anden pladsen, der har vi besøg af Bjørn Tidemand. Her skal vi lytte til Mini Mit

Jørgen Thiemann, han var på andenpladsen på Dansktoppen fra uge 24 tilbage i 1970. Det var han med Mini Midi Maxi Girl. Det betyder, vi er nået til førstepladsen på den her uges udgave af den gamle Dansktop. Og på førstepladsen, der møder vi Kjeld og The Donkeys med Ching Chang Gully.

Kjell & The Donkeys var på en førsteplads på den gamle danstop, den danstop fra uge 24 i 1970. Det var de med Ching Chang Gulli. Det var den gamle danstop for den her uge. Husk, der er en ny gammel danstop klar til dig her på Limfjords Lager om en uge. Resten af udsendelsen danstop musik lige om lidt, så er det Dorte Kolo, vi skal have fat i med. Velkommen til verden. For så skal vi lige have spillet Peter Brothers med Der er sol i dine øjne.

Gitte Henning havde vi her i den gamle danstop på Limfjord Slager med Flirt. Den gamle danstop, den er ved at være slut for nu. Husk, du kan lytte til den gamle danstop her på Limfjord Slager hver lørdag fra kl. 10 til 11, og efterfølgende, der kan du lytte onsdag fra kl. 19 til 20. Men om det er Kenny Nygaard, og jeg slutter blandt andet af med filmmusik. Det kommer fra Dirk Passer, Ville Ratten og Preben Kaas og Paul Hagen. Og titelmelodien fra filmen, som hedder Præriens Skrappe Drenge. Det bliver efter, vi har haft fat i en klassiker fra Claus og Servants med Banktikker i gange. Til at lytte til igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
2: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
3: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skot-specialisten Leopard var i Thisted køber og behandler alle metaller.

Han skriver sangen i den midterste del af 50'erne, da han er udstationeret til Tyskland for det amerikanske militær, hvor han aftjener sin værnepligt. Og under en ulovlig orlov hjemme i USA, der får han altså indspillet I Need Your Love Tonight, som B-side til A Big Hunk of Love. Og det er altså en sang, altså I Need Your Love Tonight, som han dedikerer til hans daværende kæreste og senere kone Priscilla Presley, der for øvrigt ofte gæster Danmark for at tage på besøg på det Elvis Museum, der ligger i Randers, hvor hun har en ganske god forbindelse til direktøren Henrik Knudsen. Og så er det faktisk også en af de sange, som Elvis Presley ofte sætter på hjemme i privaten, da han er gift med Priscilla Presley, fordi det er deres sang. En lille historie til at sætte i gang i 120 minutters oldies. Det var, hvad du fik på Limfjords Lager. Jeg hedder Lasse Stierdal og byder dig velkommen til. Om cirka en halv times tid, så kigger jeg på Radio Luxembourgs top 20-liste, som den så ud i den her uge, uge 22, 1964. Der er masser af spændende sange på. Faktisk så mange, at jeg ud over top 3 også lige har taget et par yderligere sange med, som jeg synes, det er værd at få genopfrisket. Og en af dem overraskede i hvert fald mig, da jeg sad og forberedte udsendelsen. Mere vil jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Men jeg skal selvfølgelig også have præsenteret denne uges førsteplads, og den har jeg fundet i 1970 i toppen af den britiske singlehitliste. Og rygterne siger, altså, at den bliver skrevet på omkring 10 minutter, og så bliver den til et kæmpestort hit og ligger i toppen af rigtig mange hitlister der i den første del af sommeren i 1970. Og her mange år efter, der er det altså stadigvæk en af dem, der får mig til at blive i rigtig godt humør. Mungo Jerry og In the Summertime.

Førstepladsen på den britiske singlehitliste i den her uge i 1970 var måske ikke så overraskende The Beatles og The Long and Winding Road. Og så alligevel så var der måske en lille smule overraskelse i det, for der var det nemlig en måned siden der i juni måned, at The Beatles havde meddelt offentligheden, at nu var det altså slut med at spille sammen. Men det betød ikke, at de blev fjernet fra hitlisterne, snarere tværtimod. Men det her, det blev så den sidste sang, de som gruppe havde på den britiske singlehitliste, The Long and Winding Road, den fik du i Oldies. Inden længe, der får du endnu en britisk gruppe. Det er The Hollies, jeg spiller med I'm Alive. Først til et makkerpar, der starter med at spille sammen i slutningen af 50'erne under navnet Tom og Jerry. Men de finder hurtigt ud af, at det er ikke noget, der sælger ret mange plader. Og så finder de hurtigt ud af, at de skal bruge deres efternavne, for det lyder rigtig godt sammen. Paul Simon og Art Garfunkel synger her The Sound of Silence.

Modviljen mod at indspille sangen var næsten lige så stor som det pres, der var på dem for at lave den. The Hollies brød sig nemlig ikke om det første udkast til I'm Alive, men deres musikproducer insisterede på, at det her det skulle nok blive et hit. Den første demo den blev i hvert fald sendt i skraldespanden af medlemmerne af The Hollies. I'm Alive den fik du på Limfjords Lager. Lige om lidt, der får du en sang, som rigtig mange måske også kommercielt set forbinder med isreklamer i 80'erne og 90'erne. Men to brødre, Don og Phil Everly, leverer altså en stensikker succes i de unge år og de første år af deres karriere i den sidste del af 50'erne. All I Have to Do Is Dream, den spiller jeg for dig lige efter Creedence Clearwater Revival fra 1970, hvor du Who'll Stop the Rain. Long.

Selvom det ender med at blive en enorm succes for Everly Brothers i 1957, så er den skrevet af et fransk ægtepar på intet mindre end 10 minutter. For det er nemlig under bruseren, at den kvindelige halvdel af det her par får ideen til All I Have To Do Is Dream. Den fik du på Limfjords læger. Men det er heller ikke fordi, at de lige frem i Everly Brothers rider på en bølge af succes, da sangen den bliver udgivet. For en masse amerikanske konservative forældre synes altså, at den er så våget, at de simpelthen vil have den forbudt, men det lykkes dem altså ikke. Og så er det faktisk også sådan, at et andet navn på det her tidspunkt, der måske bare er en lille smule mindre kendt, i hvert fald her i slutningen af 50'erne, Roy Orbison faktisk også får en sang med på singlepladen, der indeholder den her som A-side, nemlig sangen Claudette, som han skriver til hans daværende kone, der er omkommet i en motorcykelulykke i 1956. Det var en lille historie til at binde sangene sammen med. En længe, der får du også Ritchie Valens at høre og La Bamba, ligesom jeg også skal have kigget på, hvilke sange, der var på Radio Luxembourgs top 20-liste i den her uge i 1964. Det glæder jeg mig alt sammen til at fortælle mere om lige om lidt. Lige nu så er over 1971, og tempoet et ganske andet. Her er Tom Jones og She's a Lady.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
3: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
4: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
5: There's something about you.
4: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Det er et af de allersidste hit, han har i 1958, for den 3. februar 1959, der dør han sammen med både Big Bopper og Buddy Holly i det famøse flystyrt, der i musikhistorien er betegnet som The Day The Music Die, som der for øvrigt også er lavet en sang om, Don McLean's American Pie. Det er en helt anden historie. Nu skal øjnene rettes mod Radio Luxembourgs top 20-liste, som den så ud i uge 24, 1964. Og på en tredjeplads dengang, der lå en jamaicansk kvinde, der ikke var mere end en 14-15 år gammel, men alligevel så sang hun sig ind i rigtig mange europæer og amerikaners hjerter.

Der udkommer to sange på samme pladeselskab med ganske få måneders mellemrum. Den ene My Guy og den anden Temptations My Girl. Og så er der selvfølgelig mange, der begynder at spekulere i, når det nu er samme historie, hvilken en var det egentlig, der kom først. Og det gjorde Mary Wells. My Guy fik det på en anden plads på Radio Luxembourgs top 20-liste i den her uge i 1964. Så er der førstepladsen tilbage, og det er en britisk kvinde, der egentlig på dåbsattesten hedder Cilla White. Og det var også tanken, hun skulle have heddet det som kunstnernavn, da hun starter sin musikalske karriere. Men pladeselskabet laver altså en fejl og får skrevet Cilla Black i stedet for. Og det synes hun egentlig er en ganske sjov detalje, så det bibeholder hun. Men John Lennon fra The Beatles, han skal altså også have en tak for, at karrieren kommer til at køre på skinner for Cilla Black, for han introducerer hende nemlig til deres manager, Brian Epstein, og han får altså gang i hendes karriere, og det hele starter med You're My World.

Den her var på 6. pladsen på Radio Luxembourgs top 20-liste i den her uge i uge 24. Det var The Foremost og en af flere sange, der også hørte til i Merge Beat-genren, der var en genre, der udsprang i Liverpool ud fra et blad, der handlede om de kunstnere, der ikke bare var bosiddende i Liverpool og levede der, men altså også de kunstnere fra det internationale musikkatalog, der gæstede den britiske storby. Her var The Foremost og A Little Loving. Så er der endnu en placering, jeg skal have præsenteret, og den ligger faktisk noget langt nede på listen i forhold til, hvad jeg egentlig havde regnet med på det her tidspunkt i 1964. På en 10. plads, der ligger The Searchers nemlig, og Don't Throw Your Love Away. Don't

En 3 pladsers tilbagegang fra en 12. plads til en 15. plads i uge 24, 1964. Det var den rejse, som Jerry and the Pacemakers og Don't Let the Sun Catch Your Crying havde været på. Den fik du i Oldies på Limfjords Lager. Nu skal du høre den sidste af de sange, jeg har taget med, for jeg plejer jo altid lige at have en kanin, jeg kan trække op af hatten. En af de der sange, som du måske ikke har hørt igennem rigtig mange år, og måske har du aldrig hørt den i den her version. Og på en 17. plads, der for øvrigt var samme placering, som den også havde ugen forinden, der fandt jeg en version af en sang, der bliver skrevet i 1958, og også udsendt af ham, der har skrevet den, nemlig Paul Anka. Men Freddie and the Dreamers fra Storbritannien, de havde altså også lyst til at kaste et lod i hatten om at lave en version af I Love You Baby.

Den bliver lanceret i samme år, som jeg lige har spillet musik fra Radio Luxembourgs top 20-liste i uge 24, nemlig i 1964. Og det er faktisk et rent fupnummer, sat i søen af musikproducer Gary Usher, for der var nemlig slet ikke nogen gruppe, der hedde Hondells. Det var bare en masse amerikanske studiemusikere, der blandt andet talte den senere country-stjerne Glen Campbell, der starter sin musikalske karriere som soloartist i 1968 og 69, der var med til at gøre den her rigtig populær på hitlisterne. Det var Little Honda, du fik i Oldies, som også nærmer sig en afslutning, i hvert fald sådan halvvejsmærket, og det betyder også, at jeg indlænge skal starte endnu en time, der udover flere fantastiske sange lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne, også byder på tre kunstnere, der har det til fælles, at de har lavet en sang, som er det alt overskyggende hit i deres karriere. Faktisk så havde de ikke andet end det her store hit. Det er One Hit Wonders, der er på programmet lige efter et timeskifte, som starter med Jerry Lee Lewis og Johnny B. Goode. Lige her fra 1974, der får du først The Rubettes og Sugar Baby Love.

0: Limfjordslager.
1: Free Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Free Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager

Jerry Lee Lewis skulle efter sigende have været utrolig jaloux over, at det var Chuck Berry, der var den første til at udsende Johnny B. Goode. Den fik du lige efter et timeskifte i endnu en time af Oldies. Jeg hedder Lasse Stjerdal. Og Salostin vil da heller ingen ende tage, da de to herrer, de skal stå over for hinanden til en koncert, hvor Jerry Lee Lewis, han skal spille som den første, og så efterfølges af Chuck Berry. Og måske for at drille lidt, så vælger Jerry Lee Lewis altså at slutte af med Johnny B. Goode og sætte ild til sit klaver og gå ud bagved og siger til Chuck Berry, følg du så op på den knægt. Her var en dejlig sang til at sætte gang i de sidste 60 minutter. Det bliver også 60 minutter, hvor du kan høre tre sange, der har det til fælles, at de alle tre er med kunstnere eller grupper, som altså har haft det her ene store hit og intet andet. Den første får du lige om lidt fra 1965 med The Kingsmen og Louie Louie. Men den her anden time, den skal selvfølgelig også sættes i gang af noget, og det bliver Smokies opgave at synge den i gang, Lay Back in the Arms of Someone.

Det her, det var den første af alle tre sange, jeg har taget med i den her uge. Der alle tre har det til fælles, at det er One Hit Wonders, altså grupper eller kunstnere, der kun har den her ene store succes. Og for The Kingsmen og Louie Louie, der er der faktisk en lille kendsgerning mere, som er en lille smule sjov at bemærke. For gruppen er faktisk ved at falde fra hinanden der i 1964, da de udsender Louie Louie. Og faktisk så er kendsgerningen, at de overhovedet ikke har en gruppe, da den sådan for alvor rammer hitlisterne. Louie Louie, den fik du i oldies. Lige om lidt, der får du en sang fra 1976 med en kunstner, der kalder sig Mr. Walkie Talkie. Men bagved der ligger altså et navn, der i tysk musik er utroligt populært i 70'erne, Drafi Deutscher. Og Be My Boogie Woogie Baby med Mr. Walkie Talkie, det er en af dem, der måske også bliver den her ene store succes fra en kunstner, men alligevel ingen uforglemmelig evergreen. Den får du lige efter The Skrillex og Will You Still Love Me Tomorrow.

Det er vel egentlig i virkeligheden, hvad der kan kaldes tidsfordriv, Drafty Deutscher sidder og foretager sig i 70'erne, da han er i pladestudiet for at indspille noget andet. Og lige pludselig der hører hans modusere sig altså det her, som begynder at ligne en sang, men som Drafty Deutscher egentlig ikke har lyst til at bruge ret meget mere tid på. Men de to pladeproducere vil det altså anderledes og siger, at det er et guldæg, og insisterer på, at når indspillingerne er færdige, så skal den her også sendes ud. Og det bliver den, og de får altså ret i, at det bliver noget af et guldæg i karrieren for Mr. Walkie Talkie, eller Drafty Deutscher, som han hedder. Be My Boogie Woogie Baby, den fik du i Oldies. Lige med der får du en sang fra 1961 med Niels Sedaka, som ender med at gøre, at han tjener rigtig mange penge. Få svaret på, hvad det er for en sang, lige efter en af dem, der gjorde, at Diana Ross and the Supremes ikke manglede noget. You

Det er selvfølgelig O'Carroll, der er den ubetinget største klassiker i hans karriere, men den her, den følger egentlig rimelig godt med i toppen af den liste. Det var Niels Dacke, du fik, og Happy Birthday Sweet 16 på Limfjords Læger. Nu skal du høre en sang, der faktisk overtager en ganske særlig plads i Cliff Richards hjerte der i 1976, efter han har udsendt sangen. For i intet mindre end 11 år, der har en anden af hans sange, The Day I Met Marie, ligget på den ubestridte førsteplads over de sange, som han selv synes, han har lavet allerbedst. Men i 1976, hvor musikken også har ændret stil en lille smule, der ændrer førstepladsen hos Cliff Richard sig altså også. Og så er det Devil Woman, der er den bedste sang, han nogensinde har lavet.

0: Limfjordslager.
1: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Det kan godt være, at det er den her, der er den første version af Can't Take My Eyes Off You med Frankie Valli, men den er lige så stille gået i glemmebogen og bliver ikke spillet så meget, udover hvis jeg henter den frem nede fra hylden med singleplader i pladearkivet, og det havde jeg gjort i den her uge. Can't Take My Eyes Off You, den fik du i Oldies. Nu skal du høre endnu et One Hit Wonder, eller det vil sige, der er faktisk nogen, der mener, at det her det bare er startskuddet til en karriere, der byder på en 2-3 andre hits fra Mickey and Sylvia. Men sådan rent musikhistorisk, der er det altså, hvad der betegnes som et One Hit Wonder, også selvom Sylvia efterfølgende får en kæmpestor karriere som backing-sanger inde i USA. Love is Strange. Love.

I 1964 ender den med at blive en enorm succes med musikproducer Phil Spector i spidsen. Og det er faktisk mest af alt på en løgn. For på det her tidspunkt, der var der ikke ret mange radioer, der var glade for at spille sange, der var mere end maksimalt 3 minutter lange. Men med 3 minutter og 45 sekunders længde, så var det altså også en af de sange, der i første omgang måske ikke var blevet spillet i radioen, hvis det ikke lige var fordi, at Phil Spector altså på pladekovret trykte 3 minutter og 5 sekunder, og så sidder amerikanske og britiske radio-DJ's og spiller sangen uden at tænke over, at der faktisk går meget længere tid. Sådan kan man selvfølgelig også finde sig et hit. Righteous Brothers og You Lost That Loving Feeling, den fik du i Oldies. Indlænge Moody Blues og Go Now, det er lige efter fra 1960, at du har stiftet bekendtskab med Wonderful World fra Sam Cooke.

Efter de havde udsendt den her i den sidste del af 60'erne, der er der flere af den originale besætning i Moody Blues, der simpelthen vælger at sige tak for nu. Nu er det tid til for os at prøve noget andet. Og det betyder også, at telefonen hos Danny Lane, der er den ene af de medlemmer fra den oprindelige udgave af Moody Blues, der takker af, bliver ringet op af Paul McCartney, der spørger, om han ikke har lyst til at være en del af den gruppe, han er i gang med at etablere, efter han har forladt The Beatles. Og så bliver Danny Lane altså en del af Paul McCartney and Wings. Det her var Go Now på Limfjords Læger. Lige om lidt, der får du Aretha Franklin og Fink. Det gør du lige efter tempoet er blevet sat en anelse ned, inden jeg sætter det op igen. Året er 1976 med den her klassiker fra Dr. Hook, A Little Bit

Hun startede sin karriere i en relativt ung alder, og lynhurtigt der fulgte det ene store hit i hælene på Aretha Franklin efter det andet. Det her var en af dem, Fink, den fik du i Oldies. Nu skal du høre den tredje og sidste sang, der altså også er et one-hit wonder, og det er en af de sange, der faktisk trækker tråde til Danmark. Det er til trods for, det er med en amerikansk, dengang 12-årig dreng, Larry London. For i 1958, kort tid efter den er udgivet, der får den en central rolle i en af de gode gamle danske film om soldaterkammerater. He's got the whole world in his hands.

Nu havde jeg egentlig sagt i starten, at det kun var tre sange, jeg havde taget med, med grupper eller kunstnere, som havde det her ene store hit. Men den her, den lå der faktisk i forvejen, og er altså også en af dem, der er karakteriseret ved kun at have det her ene store hit, The Shangri-Las fra 1964 og Leader of the Pack. Det var den, der næsten satte punktum for udsendelsen i den her uge. Jeg hedder Lasse Stærdal. Listen over singleplader, jeg skal have fundet i pladearkivet til i næste uge, den er faktisk ved at være rimelig lang, så jeg tror, jeg går derned allerede lige herefter for at finde de allerførste, der kommer med i programmet i næste uge, som du kan høre lørdag fra kl. 11 til kl. 13 og torsdag aften fra kl. 18 til 20, mens du får din aftensmad og drikker din aftenkaffe. Hvilket nummer skal så slutte programmet i den her uge? Der har jeg været i 1975 og fundet en britisk gruppe, der havde masser af store succeser, måske lidt musikalsk anderledes end den, jeg sætter punktum med i den her uge. Det er Mott og The Secrets That You Keep. Tak for nu og på genhør. Secrets.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
4: Nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
5: Yes!
4: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden...
5: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
6: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
7: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
8: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
7: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
3: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
4: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
5: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, og endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddybjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddybjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad ved du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter, stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folio og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far. Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løb vist fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddybjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddybjørn. 18 gange rundt om blokken, og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig, og hans øjne strålede, som ville de sige: Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast og længe, før han sagde: Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde: Selvfølgelig, min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, at hun havde svært ved at finde de rette ord. Her er kanal 1-4. Det er station Teddybjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte og ønsker jer for evigt god tur.

0: Limfjordslager.
1: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres, eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hunddal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hunddal i Thisted og Skive.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
4: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
2: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
3: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
4: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
5: Ål, ål, ål. Pandestigte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Jeg læg dig og slap af. Jeg går blot som du vil have, at vi skulle være et fra den aller første dag.

fra løftet, som vi gav. Jeg kom for længe siden forbi det sted, du bor. Jeg havde set dig ofte alene, så vidt jeg tror.

Jeg rejste rundt i verden. Jeg følte mig en sang. Jeg så de mange kræfter,

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Min købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
2: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
4: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Ambitionen var klar for medlemmerne med Splats. De ville lave en albumrække, ligesom den deres konkurrenter og kolleger i Vikingerne allerede var kendte for, Kram Goa Låta, og så altså et årstal hos Mads Blatz, der hed den bare Lene Dansk Musik i stedet for. Men der var ikke ret meget at le af i den første del af deres karriere, for der skulle de nemlig også erhverve sig en turbus, og det er en af de der, man vil kalde en mandagsbus. Den fungerede nemlig ikke ret tit, og det kostede dem en farlig masse penge. Faktisk så mange penge, at det var lige ved også at koste dem deres karriere. Og sangen her, det er også en af dem, som de ofte spiller, når de er ude. Men publikum, de tror altså, at når de ser tit den Hvem Ved, så er det Lisa Nilssons store sang, der bliver lavet i den midterste del af 90'erne. Sammen med Splats og Hvem Ved, så siger jeg, Lasse Stærdal, velkommen til en hel time, der byder på masser af sange

Det her, det var bare en af tre sange, Lasse Stefans valgte ud, da de bliver ringet op af den danske radiolegende Jørgen De Mylius, der stiller dem forslaget om at medvirke på et album. Han har i tankerne at lave, hvor svensktopkunstnere laver sange, som de egentlig selv har udgivet i svenske versioner, men den lille hage, der er ved det, er så, at Jørgen De Mylius, han tilbyder at skrive en dansk tekst til, og så er betingelsen så også, at det svenske dansbands skal synge den danske tekst ind på den her CD. Men det er faktisk sådan, at der er et dansk band, der lige kommer Lasse Stefans i forkøbet for at lave en dansksproget version af deres gamle klassiker, Dig vil jeg elske fra 1995. Det er nemlig Kim og drengene, der hører sangen og synes, at det er så fantastisk en sang, at den skal der laves en dansk version af. Så et par måneder inden Lasse Stefans selv får den udgivet i Danmark i en dansksproget version, så er den altså allerede sendt ud. Lige straks der får du Ole Ivers og endelig fredag. Det gør du lige efter Help Yourself, der her på svensk er blevet til Du og Jeg med Sten og Stanley.

Deres rolle som et af de fremtrædende danseband i Norge, den er ikke til at tage fejl af. Og i 2013, der kunne de altså fejre imponerende 50 års jubilæum sammen. Det var Ole Ivers og Endelig Fredag, du fik på Limfjords Læger. Og den her fejring, det går selvfølgelig ikke ubemærket hen. De laver den selv i sådan en beskeden ramme efter en koncert, hvor de lige får sig en ekstra øl og et stykke kage i dagens højtidelige anledning. Men året efter, der skal jeg ellers lige love for, at nordmændene sørger for, at Ole Ivers bliver fejret på behørig vis, hvor der altså bliver lavet en vaskeægte danseband musical, som får premiere på et ganske særligt sted, nemlig på Nationalteatret i hovedstaden Oslo. Det må siges at være en fejring, der ikke er til at tage fejl af. Lige straks der får du V6, og jeg måtte give mig af. Det gør du lige efter, jeg har spillet Grønvolds og elsker dig i smyk.

Der hvilede et ekstremt pres på en ganske ung Lena Poulsen, der lige på det her tidspunkt havde overtaget forsangerrollen fra ingen ringere end Kiki Danielsson. Og efter sådan et skifte, hvor Kiki Danielsson på det her tidspunkt havde en rigtig flot karriere bag sig, og også så ind i at lave masser af andre soloprojekter, der var der selvfølgelig masser af fans, der ikke havde den store forventning til, at Lena Poulsen kunne løfte arven efter Kiki Danielsson. Men det kunne hun selvfølgelig med et par enkelte musikalske ændringer. Jeg måste give mig af, den fik du på Limfjords Læge om. Inden længe så er programmet halvvejs, så jeg kan løfte sløret for, hvad det er for en sang, jeg i den her uge har taget med. Den kommer fra Norge, og jeg kan lige sige sådan lidt, at det er altså også en sang, der har tilknytning her til lokalområdet. Hvad det er for en sang, det får du svaret på lige efter Svend Ingenbars og Virus og Bakterier. Lige nu så er det først Thor.

0: Limfjordslager.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske IQ-loader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Svend Ingvars og Virus og Bakterien fik du på Limfjords Læger. Og sangen i den danske version, den har faktisk også en lille smule med den sang at gøre, jeg skal spille for dig nu, som jeg har taget med, som altså findes i en dansk version. For nu er programmet godt og vel halvvejs, og det betyder også, at jeg kan løfte sløret for, hvad det er for en sang, og hvad det er for en dansk kunstner. Indtil nu, der har jeg forsøgt at holde det hemmeligt. Bjørn Aage Kjær lavede Virus og Bakterier på dansk, og hans søn Johnny og gruppen Candice lavede altså den næste sang på dansk, som de sange vi sang engang. Og den har jeg fundet i Norge med gruppen Skandinavia. Jeg lider

Små lysblå for godt mig ej, sådan sang Jørgen Lindbergs orkester på Limfjords Læger. Nu skal du høre en sang, som Donnes egentlig ikke troede særlig meget på, ville blive en kæmpe stor succes på dansbandscener i det meste af Sverige. Men der tog de altså fejl, og den de havde valgt at udsende som side 1 eller nummer 1 på den single CD, de lavede, den bliver altså ikke helt så stor, som de havde troet. For der var rigtig mange radiostationer og fans i det hele taget, der syntes, at Du tog mit hjorte var noget bedre.

For os danskere, der er der et eller andet dejligt trygt over sangen her, Sofia danser go-go, som du altså også kender meget bedre på dansk fra 1971 med gode gamle John Mogensen, som der er fuldt i fejemåde. Stefan Rydén, den fik du på Limfjords Lagom. Indlænger, der får du Lykkens Land med Drifters. Det gør du lige efter at have besøgt et ganske særligt sted, hvor der ofte er hyggeligt at være. Her er Perikles og Sjælgens Hys.

Lykkens Land, det var Drifters, du fik på Limfjords Læger. Lige straks, der spiller jeg en sang for dig som det sidste i den her udsendelse, der ender med at få alvorlig kritik fra et sted, hvor det for alvor gør ondt på gruppen Fernandos. Men hvem er det så, der kritiserer deres sang? Det får du svaret på, samme åren kommer og går, lige efter Christa Sjögren, og jeg vil altid have dig, som du er. Men inden jeg drager en tur til Sverige endnu en gang, så gør jeg lige hold i 3 minutter og 6 sekunder i det norske. Det gør jeg i musikalsk selskab med mig, og vi ses snart igen.

Jeg vil altid have dig, som du er. Det var Christa Sjøgren, du fik på Livsjordens Læger. På uret, der kan jeg også se, at klokken den nærmer sig 18, og min gode kollega Bjarne Frøstholm, han står faktisk allerede klar her ved siden af mig til at overtage pladsen ved knapper og mikrofon lige efter klokken 18, som aftens musikbestyrer og Toastmaster, når Dansegalla lige så stille bevæger sig ind i radioen om ganske få øjeblikke. Jeg hedder Lasse Stærdal, vender tilbage i radioen næste lørdag fra klokken 17, hvor jeg har en hel time med masser af sange fra de nordiske lande. Og jeg slutter med en sang, der faktisk i første omgang får en hel del kærlig kritik fra gruppens fans, fordi de altså ikke mener, at det er en traditionel dansegulvssang, og det kan Fernandos måske egentlig også godt nikke genkendende til, men som de siger, der er altså også noget hos os, der betyder, at vi skal udvikle os, så hele tiden at have fansene med os, årene kommer og går. Og det var der en ganske særlig årsag til, at de brugte netop det her citat, for det blev nemlig også titlen. Med den siger jeg tak for nu og god lørdag. Tænk

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
4: Free Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Free Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
5: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
6: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
7: Fækkesund Kro, det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Fækkesund Kro.
8: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
9: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

God aften og rigtig hjertelig velkommen her på Limfjord Slager til programmet Dansegalla. Ved mikrofonen i aften ind til klokken, den bliver 01.00, der er det Bjarne Frostholm. Og jeg skal prøve at spille noget fornuftigt godt musik for den lidt ældre publikum. Og ind til klokken 8, så spiller jeg stille og roligt denne musik, mens I forhåbentlig sidder og får noget godt at spise og drikke. Og så klokken 20.00, så sætter jeg rigtig i gang i dansemusikken. Så som sagt kører det ud af den kraske bælle ind til klokken 01.00. Med disse ord, rigtig hjertelig velkommen, og så giver jeg ordet til Stefan med en swing medley. Rigtig hjertelig velkommen.

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og

Så gik den første time, klokken har passeret de 19.00, og her fik vi så Bruno Hastrup med sangen Musette Potpourri. Og jeg skal lige høre, hvordan går det ud ved jer? Sidde I hygge jer? Det håber jeg, I gør, for vi har endnu en lille times tid tilbage, indtil jeg sætter rigtig i gang i dansmusikken her klokken 20.00. Den næste, jeg har fundet frem, det er Richard Kleidemann med temaet fra Tårnfuglene. Og så lyttes vi ved, når klokken 20, så I kan godt allerede nu begynde at varme op til, at I skal danse.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brugskabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
3: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
4: Så er du 5 års garanti.
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
5: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
5: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Her, hvor klokken har passeret de 20.00, og fik jeg sat gang i dansemusikken, og det gjorde jeg med Svend Ingvars fra Sverige med sangen Min Guitar. Det næste, jeg har lukket frem, eller lagt på et plade til landet, det var sådan, det skulle siges, det er Tony Åbo med Tag til Grønland igen. Og efter den, så kommer Vinka med Let's Me Be There. Og så er det på slaget 12, Stur med Long Life Low. Men tilbage til Tony Åbo, og værsgo til ham.

Du forsvandt som en vind, sang her vikingerne. Henning Stærk, han ligger klar med den næste, den hedder Lonely Weekend. Og så kommer ABBA derefter med sangen Ring Ring.

Her kørte vi så lidt i den ældre genre, vi fik Dire Street med Walk of Life. Og den næste, jeg har fundet frem, det er Devon med gruppen Bongos. Og så kommer Crazy Duo med Every Little Thing. Og efter den, så skal vi helt tilbage i den gamle nostalgikasse og hilse på, desværre nu afdøde Jotla Birke, min lille grønne solskinsø. Men allerførst, værsgo, Devon med Bongos.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
4: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
5: There's something about you.
4: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Kissing in the Back Row fik vi her med Drifters. Så er det også en fra den gamle nostalgikasse, Greta Jørgen Ingemann. Bare giv mig en rose. Og der må godt sættes lidt til den. Og efter den, så kommer Svend og Lotte med Sandy. Og efter den igen, Vincent om Fernando med De Kleine Kartenbach. Og så skal vi hilse på Susanne Dahl. Du er som solen. Men er det først Greta og Jørgen Ingemann.

Her fik vi så gruppen Flamingo med Wow Wow Hanna. Så skal vi have lokalmusik fra Snæstad, Bjarne Jensen, og en vals med sangen Marianne. Og så håber jeg, at jeg kan nå en mere ind til klokken, den bliver 21, og så hvis jeg kan det, så bliver det Bjørn Okay med Se, hvor dansen går. Men allerførst, værsgo til Bjarne Jensen.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Her hvor klokken har passeret de 21.00, godt og vel, så fik vi Birthe Kjær med Vi har alle brug for kærlighed. Og det er jo så rigtigt, som det er sunget. Fra Birthe Kjær og til Alan Jackson med Crown Country. Og efter den igen, så er det Black Jack med Tørka Tåren. Det er svensk. Og efter den igen, Ebbe Frank med En lille sommersang. Men allerførst, Alan Jackson.

Et med naturen, sang her Anne-Grethe og Tømmermændene. Et lille hus på en lille henrivende vej. Den bliver her sunget af Benny Badino, cirkusdirektøren fra Cirkus Arena. Og så synger han også lidt en gang imellem. Og når han er færdig, så er det Bjarne Lille med Billetmærket.

Her fik vi så Lasse Stefans fra Sverige med sangen Det smil, som du gav. Så er det Candice, det billede, du sendte. Og når de er færdige, så er det To Dance med leende, smilende øjne.

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
2: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
3: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
4: Ål, ål, ål. Pandestigte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Så fik vi lidt norsk musik også her, hvor det norske mig med sangen Giv mig et smil. Så er det Heidi Hauge med It's a Cowboy Loving Night. Og så kommer Country Palle med Jeg har kigget dig ud.

Her sang Lotte Engberg så, Dansen går i Dannevang. Og det håber jeg også, den gør her, for I sidder her og lytter til Limfjordslager, for her er det i hvert fald lagt op til det helt store dansegala i aften. Det næste, vi skal have fat i, det er Rex Gildo med Fiesta Mexicana. Og så kommer Peter West med Tænd et lille lys.

Kördikens skygge fik vi her med svenske Mats Bergmans. Indtil klokken bliver 22, der får vi gruppen Salut med Flika från Bakkefall. Og så lyttes vi ved igen, når klokken har passeret de 22. Værsgo til Salut.

0: Limfjordslager.
1: Far, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde rent vand i hanen?
2: Ja, så var vi nødt til... Det ville jo være... Måske kunne man jo... Man ville vel... Jamen, det ved jeg ikke. Det vil være meget besværligt.
1: Skal vi så ikke lige passe på det? Og så huske at slukke på vandet, når du børster tænder og barberer dig?
3: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
4: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
5: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
6: Just walking in the rain.
7: Just walking in the rain.
6: Getting soaking wet.
7: Ooh.
6: Torturing my

Her hvor klokken har passeret de 22.00, godt og vel, så fik vi en af de gode gamle med Jim Reeves, Just Walking in the Rain. Så skal vi hilse på Albatros herefter, og de synger Hallo, Hallo. Og så kommer Tune med Krøllebølle Boogie. Og så efter den, så er det Flemming Værker med sangen Det løber hele byen rundt. Men allerførst, Albatros.

Det er det, der kaldes kærlighed, sang her, Holm og Ko. Så er det Aldal med Café Det Gyldne Skur. Og efter den, så skal vi hilse på en af de gode gamle Ringo Starr fra Beatles med You're 16. Du lytter til Limfjords Lager. Programmet hedder Dansegalla. Og ved mikrofonen i aften 1 til kl. 19.00, der er det Bjarne Frostholm. Værsgo til Aldal.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Free Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Free Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder. Den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
4: Så er du 5 års garanti?
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
5: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske IQ-loader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
5: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: og købe sig et par.
1: De gamle bukser fik vi her med Bjarne Lisby. Så er det Vibeke Lauts Barndommens Skader. Og når hun er færdig, så er det Karina Høgfeldt, der synger Tag det roligt. Og så kommer Halvor med Smile, eller Smile.

Her fik vi så en af de gode gamle 60'er nummer, Skip to Milou. Og det blev sunget af Nat King Cole. Alice og Rita med Hej Hej i Mexico.

Christine Lindberg fik vi her med hjertets røst. Så er det Anne-Mette Elden med hele ugen alene, og indtil klokken den bliver 23, så får vi lige Bamses venner med klip i mit kørekort.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Her hvor klokken har passeret de 23.00, der fik vi Tag det som det kommer med Brian Nygaard. Så er det Bjørn okay med Bag de grønne gardiner. Og når det er færdigt, så er det Bjørn Tidemand, Paloma Blanca. Og så skal vi hilse på The Beatles med Twist and Chow. Men allerførst, værsgo, Bjørn og okay.

0: Hallo, så synger vi igen sang her i gruppen Fokus. Drømmepigen, den får vi serveret her af Skipper og Kompagni. Og når det er færdigt, så er det Dorte Kollum med sangen Gid du var i Skanderborg.
1: Jeg er fremmed.

0: Limfjordslager.
1: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
2: Fordi det er nyt, man kan det.
3: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
0: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

Dette er Limfjordslager.

Her fik, ja, så fik vi det endelig ro for dem. Her fik vi Kærligheden brænde, spillet af Fede Finn og Funny Boys. Og før den, så var det Pat and Paul med Music, Music, Music. Så skal vi hilse på Engelbert Humperdinck med Dance the Night Away. Og så kommer Amek-duoen med en gammel slidt spillemand.

0: Her fik vi så gruppen The Tremendous med My Little Lady. Og før den igen, der var det fra den gamle nostalgikasse med Gustav Winkler. Lidt god musik. Horsens Radio ligger klar med søndag morgen, og indtil klokken den bliver søndag, så får vi, håber jeg, vi når det, går sangerne fra Thy med Fuglene letter mod vinden. Og så lyttes vi med igen.
1: Jeg stod op en søndag morgen, kiggede ud og så en himmel trist og grå.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Her fik vi så Ib Grønbæk med Corinas Cortina, og det gjorde han, mens klokken den gik hen og blev 00:00. Det vil sige, det er søndag, men vi har en lille times tid tilbage nu, inden jeg lukker og slukker her på Limfjordslager. Så vi skynder os videre med Chris Norman og Susi Quattro med Stublin ind, og efter den så kommer John fra Vorbøger med En Gylden Ring, og så kommer Dragkisten lidt senere med Jan og Sonny Boys. Men allerførst Chris Norman og Susi Quattro. I love you.

svenske Lars Christas fik vi her med sangen Carina. Så er det Dresinebandens tur, og sangen vi skal høre, den hedder Elvira og Sisten. Og så kommer Jørgen Bitz med Vil du danse? Og det er nok snart, vi er på tide, hvis det skal nås, inden klokken den bliver 01:00. Men allerførst, værsgo til Dresinebanden.

Her fik vi så Frank og Merete, som sang, vi har så meget at sige hinanden. Og det er jo rigtigt. Candice ligger helt klar med en lille ring af guld. Og så kommer Johnny Reimer med en John Mogensens potpourri. Og når de er færdige, så er det Gert Günther med Heidi Hey Ho.

Gitte Henning og bare 16 år. Lad det svinge, skal vi lytte til med Bobby Sox, og når det er færdigt, så er det Carina Høgfeldt med En Favnfuld Mørkerøde Roser. Og så slutter vi af det med den her afdeling med Bjørne og Kage med Går en tur ved solnedgang. Værsgo, Bobby Sox.

Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg, sang her Kældet af Donkeys. Og det passer egentlig rimelig godt, fordi om to numre, så er jeg færdig her på Limfjord Slager med programmet Dansegalla. Men jeg er klar igen i morgen tidlig kl. 10.00 til Bjarnes hyggetime. Men vi skal gøre det her færdigt. Vi skal hilse på Harris og sige, han synger digiligilu, digilag. Så er det her Bjarne Frostholm, der siger tusind tak for de sidste 7 timer. Håber I har hygget jer. Ha' en rigtig god nat til jer, der fester videre, og til jer, der går hen og sover. Sov rigtig godt, og så lyttes vi ellers ved igen kl. 10.00 til Bjarnes hyggetime. Tak for nu, og ha' det rigtig godt. Hej hej.

bye.

presidente.

Kopf! Hob ihn einmal einer auf, ein